0: Ato da abrabom ekukuru hi asie wom ye ekuku ye nima ye bobrai eho ene mfumso bi a waya etwa mu ebeba bebom amu abamu obu nenso eba ne saa okuku odrufo ne de oje ne mfumso otum na opachew ewobuo ene ani di kwanso besua ne ema bebre na ye ekuku ye nimu mesre metiefo ene mechita afo se de ba ye mama mabamu amu na mokoso a eta mechie tesense sai bebre na na abamu ye pem ku ye nimu a ye bobrai midin ene DJ KA meda se se o time echi
1: Crying to crank cry, Ekose.
2: Okay, me feel you.
3: If it's a hit, it's on the number one hit music station, 93.3 FM.
4: Pumping up your stereo with hot music. DJ KA. DJ KA, the Vibes King.
0: Ato da abrabom ekukuru hi asie wom ye ekuku ye nima ye bobrai eho ene mfumso bi a waya etwa mu ebeba bebom amu abamu obuo nenso eba ne saa okuku odrufo ne de oje ne mfumso otum na opachew ewobuo ene ani di kwanso besua ne ema bebre na ye ekuku ye nimu mesre metiefo ene mechita afo se de ba ye mama mabamu amu na mokoso a eta mechie tesense sai bebre na na abamu ye pem ku ye nimu a ye bobrai midin ene DJ KA meda se se o time mechie